0: pelbagai langkah perlu digerakkan bagi meningkatkan tahap sara diri beras negeri serta mengurangkan kebergantungan terhadap import. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pameran peralatan tradisi dan makanan tradisi Murut di Rumah Tradisi Murut KDCA Penampang. Katanya sebagai negeri yang meraihkan Pesta Keamatan, Sabah perlu memastikan pembangunan industri padi bergerak seiring dengan semangat menuai hasil demi menjamin bekalan beras yang lebih mampan pada masa hadapan. Presiden APCO Dato' Iwan Benedict mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan hak 40% Sabah serta meningkatkan bayaran interim daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Dato' Iwan berkata pengumuman itu membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi tuntutan hasil Sabah sementara rundingan mekanisme pelaksanaannya diteruskan. Menurut beliau, APCO akan terus menyokong usaha pemulihan hak-hak Sabah berlandaskan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA Penampang. Beliau menyifatkan Pesta Keamatan sebagai platform penting memperkukuh perpaduan, kesyukuran dan identiti rakyat pelbagai kaum di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Peningkatan bayaran interim kepada Sabah daripada 600 juta kepada 1.5 bilion membuktikan pendekatan rundingan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berjaya membawa hasil. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pengumuman Perdana Menteri itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri dalam memperjuang hak Sabah menerusi saluran rundingan. Menurut beliau, peningkatan bayaran interim berkenaan sekaligus menepis dakwaan bahawa Kerajaan Negeri tidak serius dalam memperjuang hak Sabah khususnya berkaitan tuntutan di bawah MA63. Tambahnya, bayaran interim 1.5 bilion merupakan perkembangan penting ke arah pelaksanaan hak 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah yang kini sedang dimuktamadkan. Pendekatan rundingan yang konstruktif akan terus diperkukuh bagi memastikan hak Sabah dapat direalisasikan demi kepentingan rakyat negeri ini. Rakyat Sabah dinasihat tidak mempolemikkan istilah etnik melalui terma baharu. Sebaliknya, terus bersatu di bawah payung harmoni Pesta Keamatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, identiti Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR harus berdiri sebagai entiti kukuh yang mewakili semua etnik di Sabah tanpa menggunakan istilah baharu seperti Momogun. Jelasnya, tindakan mengasingkan identiti etnik berkenaan hanya akan melemahkan kebersamaan rakyat di peringkat akar umbi. Datuk Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, fokus utama penganjuran Pesta Keamatan setiap tahun adalah mempamerkan kesatuan budaya negeri yang utuh kepada dunia luar sekaligus meningkatkan imej Sabah sebagai destinasi pelancongan budaya berasaskan kepelbagaian etnik unik di rantau ini. Tourism Malaysia menyambut ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa dengan penganjuran sambutan Pesta Keamatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Program menampilkan persembahan kebudayaan, hiasan perayaan serta sesi sambutan interaktif bagi memperkenalkan keunikan budaya Sabah kepada pelancong. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, usaha itu memberi pendedahan awal kepada pelancong mengenai kepelbagaian budaya di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan cenderahati kepada pelawat di Balai Ketibaan KKIA Kota Kinabalu. Tambahnya, program sama akan diperluas ke KLIA hari ini sempena sambutan serentak Pesta Keamatan dan Hari Gawai sebelum diteruskan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1 Jun. Inisiatif itu bertujuan mempromosikan perayaan budaya Malaysia kepada pelancong antarabangsa sejak ketibaan mereka di pintu masuk utama negara. Kumpulan Pahakau muncul juara Kizot Keamatan 2.0 pertandingan tarian etnik kreatif Sabah sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kemenangan itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta sijil penyertaan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mohamad Syamsur Rizal Mohamad Saina. Menurutnya, pertandingan tersebut berperanan memperkasa dan memertabat seni budaya etnik Sabah khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan Kizot Keamatan 2.0 di KDCA Penampang. Program itu bukan sahaja mencungkil bakat baharu, malah menjadi platform kepada golongan belia untuk terus berkarya berasaskan identiti budaya tempatan. Naib Johan dimenangi kumpulan Kentari, manakala tempat ketiga menjadi milik kumpulan Kalangat daripada 10 kumpulan yang bertanding.

Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam Sabah Maju Jaya. Yang dikasihi Tuan Yang Terutama Tun Datu Seri Panglima Dr. Haji Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, bagi pihak rakyat dan kerajaan, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Tun atas kehadiran ke majlis penutupan Pesta Keamatan peringkat negeri pada hari ini. Kehadiran Tuan Yang Terutama Tun ke majlis ini adalah simbol sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun kepada perayaan Pesta Keamatan sebagai suatu wadah pengikat kesatuan dan pengukuh perpaduan di kalangan rakyat jelata di negeri ini. Sesungguhnya kami sentiasa bertekad untuk terus menyemarakkan lagi perayaan-perayaan kebudayaan seumpama ini, kerana ia berupaya mengangkat negeri Sabah ke persada dunia. Semoga dengan sokongan padu ini, kerajaan negeri Sabah akan terus maju dan makmur di bawah naungan kepimpinan Tuan Yang Terutama Tun. Tuan Yang Terutama Tun, saya dengan penuh takzimnya memohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin sekalian. Yang berhormat Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri I, Menteri Kerja Raya dan Utility, merangkap pengerusi jawatan kuasa induk perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri tahun 2026, dan yang berbahagia Datin Seri Linda Iwit. Yang berbahagia Huguan Siau, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, dan yang berbahagia Puan Sri Datin Sri Genevi. Yang berhormat timbalan-timbalan Ketua Menteri, yang berhormat Menteri-Menteri Kerajaan Negeri beserta isteri, pembantu-pembantu menteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan yang berbahagia Datin Seri, yang berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan, dan yang berbahagia Datin. Your Excellencies, Ambassadors, Consul Generals, and our foreign dignitaries who are with us here today, thank you for your presence. Dip-dip jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.

selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
1: Bagus, bah.
4: Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
5: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
4: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim RM1.5 bilion amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa-beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa-beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
6: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. Sebenarnya itu akan murah. Ada peluang gas tu. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
4: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit serta integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam isu berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pesta Keamatan 2026 menutup tirainya hari ini yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman melakukan upacara mengomot atau menuai padi sebagai simbolik penutupan Pesta Keamatan. Upacara mengomot itu disertai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Datuk Iwan Benedik. Tun Musa kemudian mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan sebelum memalu gong sebanyak 7 kali. Majlis diserikan lagi dengan pelbagai upacara magabau, persembahan kebudayaan, kuaya, tarian tradisi serta penampilan peserta akhir untuk ngadau keamatan 2026. Dalam majlis sama, Pesta Keamatan 2026 turut menerima pengiktirafan sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia oleh Malaysian Book of Record MBOR. Pengiktirafan diterima Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA yang juga Huguan CEO Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Kerajaan Negeri menggerakkan inisiatif 5 tahun mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di Sabah. Pendokumentasian itu akan dilaksana sehingga 2030, seterusnya bakal digunakan sebagai rujukan generasi akan datang serta aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihadidor berkata, usaha itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkuku Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persadah dunia. Jelasnya, Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan, tetapi landasan penting untuk mengekalkan tradisi etnik, memupuk toleransi serta mengukuhkan kestabilan politik dan pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kesiaan KDCA Penampang. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji turut menyentuh mengenai agenda pembangunan negeri. Katanya kerajaan terus komited memastikan kelestarian pembangunan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terbelah menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara fokus utama termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti sektor pertanian, memperkasakan modal insan serta memelihara kebajikan masyarakat bandar maupun luar bandar. Tambahnya, selaras tema sambutan keamatan tahun ini, rakyat dituntut untuk terus kekal bersatu padu dalam mendepani pelbagai cabaran seperti ketidaktentuan ekonomi dan kos sara hidup.
1: Pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat, berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Datuk Haji menegaskan masa depan Sabah tidak akan ditentukan oleh retorik politik, tetapi melalui kerja keras, dedikasi dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuat kuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datu Armizan Mohamad Ali berkata, penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Datuk Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS, Datuk Jaffrey Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas Majlis Penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kawasan KDCA Penampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Tiada kaum terpinggir dalam arus pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri sentiasa memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat.
3: Memastikan bahwa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Ramah Mesra bersama komuniti Cina di Tawau. Beliau berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada kerajaan negeri bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Nizam menyambut baik hasrat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya langkah itu mampu memperkuku kedudukan GRS sebagai gabungan parti tempatan yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah serta memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sedia ada. Beliau yakin sebarang perkara berkaitan pembahagian kerusi dalam gabungan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui semangat kekeluargaan dan kerjasama antara semua komponen GRS. Peningkatan bayaran geran khas interim kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit disifatkan sebagai anjakan besar menterjemahkan semangat tuntutan MA63 kepada realiti pembangunan yang lebih inklusif. Penyelidik GeoPES UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu mencerminkan keikhlasan politik yang tinggi daripada Kerajaan Persekutuan bagi merapatkan jurang kemajuan antara wilayah. Katanya dana itu bukan sahaja memperkasa autonomi kewangan negeri, malah membina semula kepercayaan rakyat terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perkongsian hasil secara adil dan telus. Dr. Syahrudin turut menyaran agar peruntukan besar itu diutamakan bagi menangani isu prasarana yang mendesak, antaranya seperti bekalan air bersih, kestabilan grid elektrik serta rangkaian jalan raya menerusi pelan pemulihan yang menyeluruh. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: kesejahteraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: Sabah FM.
1: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Isra bermula ayat 70.
2: A'udzu

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Usaha memelihara dan mendokumentasikan warisan budaya pelbagai etnik di Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif berterusan sehingga 2030. Ia bertujuan memastikan khazanah budaya tidak pupus ditelan zaman, sebaliknya dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor berkata, pembangunan sektor kebudayaan dilihat sebagai salah satu mekanisme penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat selain menyokong agenda pembangunan negeri secara menyeluruh. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Datuk HJJ turut menegaskan kerajaan negeri komited untuk terus memberi perhatian terhadap pembangunan budaya sebagai sebahagian daripada usaha memartabatkan warisan etnik di Sabah. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuatkuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Dato' Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi keuangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan Peraturan Subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Kerajaan negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, Datuk Jafri Arifin berkata ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Dalam pada itu, Datuk Jafri menyifatkan sambutan Pesta Keamatan sebagai produk pelancongan budaya utama yang berpotensi besar menarik kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah. Katanya, pelbagai pengisian kebudayaan yang diadakan sepanjang sambutan memberi nilai tambah kepada usaha mempromosi negeri sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Malah, pengiktirafan yang diterima melalui Malaysia Book of Records sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia turut membuktikan keunikan serta kekuatan Pesta Keamatan dalam menarik minat pengunjung. Datuk Jafri turut menggalak masyarakat untuk terus kreatif dalam membangunkan produk pelancongan berasaskan budaya dan keunikan setempat, sekaligus memperkukuh sektor pelancongan negeri ke peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menstrim karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan

0: berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 sampai

0: Hingga 10 pagi.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama mengutamakan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu.

Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan Istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Istana Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut, manakala 70 lagi cedera dalam tumpuan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan, manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pemilihan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Baik, dikongsikan yang menarik akhbar untuk anda hari ini, cuti kan? Jadi kami kongsikan juga beberapa yang menarik akhbar untuk anda hari ini, Claire.
2: Okay, ini mengenai yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Musa Aman menyeru rakyat Sabah supaya terus memelihara perpaduan keharmonian dan warisan budaya yang sekian lama menjadi identiti negeri ini sempena sambutan Pesta Keamatan 2026. Dan dalam perutusan keamatannya, Musa berkata Pesta menuai tahunan yang disambut pada 30 dan 31 Mei itu kekal sebagai antara perayaan budaya paling berharga di Sabah dan melambangkan kesyukuran, kebersamaan dan saling menghormati dalam kalangan rakyat. Dan katanya juga perayaan itu turut mencerminkan kekayaan warisan budaya, semangat kental dan perpaduan rakyat Sabah kerana berakar daripada rasa syukur terhadap hasil tuayan yang melimpah serta tradisi diwarisi turun-temurun.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan yang baru untuk anda hari ini. Apa kita mau kongsi untuk anda seterusnya, iaitu jalan runtu dibuka semula, di mana jalan runtu yang berhampiran bulatan Sukau sudah dibuka semula dan selamat dilalui pengguna selepas kerja awal pembaikan serta kawalan keselamatan dilaksanakan di lokasi kejadian, yang mana ahli parlimen Kinabatangan dalam satu kenyataan memaklumkan beliau telah meninjau keadaan jalan berkenaan dan yang sebelum ini menimbulkan kebimbangan kerana merupakan laluan utama masyarakat di kawasan tersebut, dan pihak kontraktor masih meneruskan kerja pembaikan bagi memastikan kejadian sama tidak berulang, selain meminta orang ramai senantiasa berhati-hati ketika melalui laluan berkenaan demi keselamatan dan semua pengguna jalan raya.
2: Okay, jadi jalan tersebut sudah dibuka semula. Dan seterusnya pula, ini mengenai JFL 2026, iaitu program Jungle Food Labs JFL 2026 yang dianjurkan sempena minggu antarabangsa keamatan mempunyai nilai komersial dan mempromosikan makanan tradisi negeri. Timbalan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA iaitu Datuk Seri Dr. Jeffrey J. Kitingan berkata makanan tradisi yang diperolehi daripada hutan bukan sahaja sedap, malah mempunyai nilai komersial dan nutrisi yang baik untuk kesihatan. Sebagai contoh, tuhau iaitu halia liar boleh dipelbagaikan penggunaannya dalam makanan seperti sambal dan produk berasaskan herba yang mempunyai nilai komersial serta memberi manfaat kesihatan kepada pengguna. Dan program yang diperkenalkan beberapa tahun lalu ini pernah dihoskan oleh daerah Tambunan dan berjalan lancar sebelum diketengahkan di peringkat negeri. Dan semua makanan ini selamat dimakan, makanan hutan bukan sahaja untuk kelangsungan hidup, malah mempunyai nutrisi yang baik untuk kesihatan di samping berpotensi untuk dikomersialkan pada peringkat yang lebih tinggi.
1: Ya, itu dia Jungle Food Lab 2026, mempunyai potensi yang besar. Dan seterusnya kita kongsikan kepada anda, yang mana Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPN terus memperkukuh hubungan dengan masyarakat menerusi penganjuran Majlis Korban dan Sambutan Adiladha baru-baru ini bersama komuniti Kampung Pura Kagis, dan di mana program anjuran sektor pendidikan Islam JPN Sabah dengan kerjasama komuniti kampung itu dirasmikan Pengarah Pendidikan Sabah dan juga majlis diadakan bagi menyemarakkan semangat Adiladha, selain mengukuhkan hubungan antara jabatan sekolah dan komuniti setempat menerusi penglibatan masyarakat menyeluruh. Ini komuniti dan kemasyhukan masyarakat kita di Sabah ni kan.
2: Okay, itu yang menarik dalam akhbar kita kongsikan untuk hari ini. Jadi selepas ini nantikan sejak, sebab banyak lagi info yang menarik akan kami kongsikan kepada anda.
1: Betul, sebab FM
2: bagus, sebab selamat pagi.